भजामि तव पाद सरोज युग्मात् तत्तो हि मे शरणमस्ति परत्र मेह एतादृशम् इति वरोत्।